Ya, bet. Kalau tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai